0: Це мій ікон двігнів за 93. Дай, юна
1: ман. Він галле муамма на ту хані, юна ман. Аст аз пас парде гуфтугуй ман у ту, чун парде бар افتад, на ту мані, юна ман.